سارا کیون کے نہیں نیول بھوئنگم سادھے موہے دین ہر ہر آرا دے تیرا بھروسہ پیارے آن نہ جانا ویسا کنہیں گرہ تجون کھنڈ پایا کنہیں مون ادھوت سدایا کوئی کہتو انند بھگوتی موہے دین ہر ہر اوٹ لیتی کنہیں کیا میں کلیں وڈائی کنہیں کیا باں بو بھائی کوئی کہے میں دھن پسارا موہے دین ہر ہر آدھارا کنہیں